לבד. את רואה עניין מופן, דיפן. כנועה מופן, קום תנגע, תאי אוי לו מי לבד.